Daraso'n mita fisko skunu da uwa manajin. Assalamu alaikum harami karuntu nda watu ndo kuradema da kanadi. Futu adata de kamama ya pila paraskarama ya hawaraya suwa kuyeduro antia suduna. Daji harami karuntu ku kau kentaudone safari kau nzu tulur sadu pali niyar diyon pidio luko uskuna. Gau hijra barande sallallahu alaihi wasallame. Shirone waksu kalkalzina wa kau kentaudone julaya kau nzu pindi indin. Sa du indin pindi arakna miladiya daji kama loktunde sa arak suwa kakala. Sa arak suwa Allah sita sa la rosadna rosuro paraskarama dune. Nandi rokode madulan putu adata diye paraskaram dune wachure embeji. Kurade ma hawa rasuro pato ya kriya porisade ya sendi embeji kure nandiro itagat kien. Na dune anda gawe rolo na maharami kurentu pula ya kaji kaji tamtama embeji. Kurade ma paraskaram dune kutunum gule shie gawalan kwalti. Are ma harami karantu paraskaram dune taman kariya kasu yeshi mbeji. Umawur matuman do lokta ade baale ari engineer dune konya abtun ma engineer mwe aliu wakalo karaya njim paraskarama itaka telan. Lazikuwa na abtundua ya sawa pule ada kringi eshi hata aji paraskarama dune kumtuna duro papalro gayen.

Glazor harami karuntu wande kanja sena ndia gozi ndaraso mita piskus kunu da uwa kiruna karautu mangila mbeze tomtompole ya adi ya pa nuwa kima loktu ndi saa tulu reta suwa ya kakalina loktu doni paraskaramdoni kutunumgule da sirena kile wankirin sanu.

0: kila zoro harami karantu wande kanja sena ndia gozi paraskaramto ni taman kariya kasu ya kiruna karao darasa mita fisku uskunu da uwalan taman yela mbezi tamtom pulei adi ya panua kuradi ya manda jukwa niya ebonu mtaman kariya kasu ya nashandwe andi ropo ya nkimi. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Mucha kanchiro paraskaramto ni taman kariya kasu ya nduma najinda nandia aboni min
1: wala hali mata wala aunoi manajin
0: ngala zoro masa bula aunoi aye taman kariya kasuye auno dun
1: taman kariya kasuye aunan kendau kalwa kra har mera duin jiro.

0: Glama sha Allah so and ya krintiro harami krintun deso kwami son first come de tumtama. First come doing yak shanae kanu in a karao kuru to my mbiji first come de tumtama first come doing yak shanae. Kwe nendro itakat kwe nama adit my mbiji nangi kununza kwenwa kuru adema. Nandi shlan ilmu tuwaru daji krintu kalka loktu adien zawala from gya nandi ruptu ayayro first come adien nandi ya kuno joye klan. Nandi andro kunondo swagam guno daji krintu. Nambadwe andi abonwe de sandima kuri uskufal. Diyaw lar fal uskufal diyaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diyaw. Indi kuri lar araka diyaw. Daji krintu nandi boro walonwa nandi andro sundwa. Nguron doi dawa andro kuluwea kuro adema. Aye karmaro. Kashana soy sanya kandotu ngurondo soy klan nandi andro nda gullo fanyi. Aye awadu ngunyen ma adu nandi shilan feida tu karmaro sanya soda kandotu inwa. Aslamu alaikum. Nda hawa tukli wa sile indu klasa wale.
1: Ya
0: sile alhamdulillah. Radio na mdu wa skata agana ndiro ya zumba kodu gojin.
1: Iyo wa.
0: Hadi gojin. Nguro en karam, aisuo kuru nguro en karam kuru gawa. Adi elan ayye kishana aswe sanya kendo tunzao na shandudin.
1: Ah, zero. Gila wano ya na falmata nguro ya makule temana.
0: Gila ya na falmata. Aye, sanya kendo tuwa nguro ndon.
1: Vudu sanya da alhamdulillah sanya adus. Ya ya awa ya kwa ya fakuma soku nja ya da akin. Alhamdulillah wuda ama chetema. Dunia ya na farra kutu binti da ya kuri kira asadim. Wuri kuma san angiri le kuna ya kuri da ara farra kutu alhamdulillah wuri binti da kin. Amma ya sanya dai suna na sako ya ara farra kutu ya sun dai. Sanya me sanya dugu zai da arma wo.
0: Masha Allah adama matu.
1: Alhamdulillah sanya da alheri kudi ma ga da na kuma nan ne da kin da kaji. A da fa da man da kin da har wura je wa kwara.
0: Baga.
1: Kira ke ke yana kusa fya kin ga wura ko da je wa kwara.
0: Baga.
1: Kira ke ke yana kusa fya kin ga wura ko da nan karo. Za wa da kuma huda no zuri ma duk kin ba amma ya bara duk. Sai ma sai sanya.
0: Angla angla yana. Askin ne. Current in this whole calculator, Adian and their current in the world. First come, yeah.

0: Fatima Ahmad Jori Gulzina Lengi ya kuskin Gulwana Uru Lengi ya kuskin Gulzina Lengi ya kuskin de Gulzina Dene mama shifta ya Gulzina Jawan de karma ya de Gulzina Uru Lengi ya kuskin Gulzina Avi ronin biro si waro Yo ya na roge ya na dale yo ya le yo Ale le yo ya nyana rode le yo ale da ale yo ya ede Nongona wa skowu ye Nongona wa okode ara waram nongona wa okode Sato fero mondu ye de fero madu ye nongona wa oko Nongona wa okode Malam nasara krama ye sodu Sendi baburan zakatu ya sendu Sendi moton zakatu ya sendu Zawan zakatu ya ada Zawa aji katu ya ada Sendi zawan zakatu ya ada Minisan zakatu ya sendu Kurashon zakatu ya sendu Turaling zakatu ya sendu Tatirin zakatu ya sendu Tirigal zakatu ya sendu Sendi kadan zakatu ya ayu Watu katuwa kakadu gondum ruwatu katuwa Ruwatu katuwa waga wabi naftadu katuwa Chidatu katuwa wabi snumnum chidatu katuwa Malum nasara krima ya sadu Shimkuren zakatuwa sindu Agogon zakatuwa Agogon zakatuwa sindu Ruwatu katuwa, bayagwanumu ruwatu katuwa Ruwatu katuwa, kakadagwanumu ruwatu katuwa Tadaha kasuye so, sendi tadami kasuye so du Fondanza katuya sendi, sendi fezwanza katuya sendi Sendi fondanza katuya sendi, sendi motonza katuya sendi Tahtu katuwa, naftadu katuwa, kantila naftadu katuwa, kantigandum naftadu katuwa, lododu katuwa, yadi kamnum lododu katuwa, purashonza katuya sinu, tiriganza katuya sinu, tatirinza katuya sinu, tatirinza katuya sinu, tiralinza katuya sinu, Lododu katuwa, yadi kamnum lododu katuwa Tadani katuwe so, watadu nozanado Kamu gondum yadodu nozanado Gondu motum fomtadu nozanado Kepafinu konjodu nozana wa sende Sendi nozana wa adade Ala nozana wa adade Sendi ya nozana wa adade Nimnasara krima ya sodi ya sende Wata aduno zana ada, kamu konum ya doduno zana ada Gultuno zana ada, awaranza ye gultuuno zana ada Tonsa ye kintoduno zana ada, awaranza ye kintoduno zana sindu Kintoduno zana wanyi, shepafindum kintoduno zana wa sindu Sindi no zana wa ada de, no zana wa ada Uye nunguna wako, era waram sato nunguna chini. Uye nunguna wako, she ala marosha nunguna wako. Sendi nozana wadade, era waram nozana wadade.
1: Gila, mashallah. Kuruntu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uso. Nende faras krama hora ndaraso nida kronjuro. Sui munu tijani kondua. Urma tumando kajire. Adata de kruntu faras krama tam tama nandiro. Waktu nde kajire tlan kudi ita ketken lan beji. Sa u reta kekelan faras kram doni taman karya kasuye ade. Nandiro kudi nanayen. Ada ta ide faras kram kultuna ma adu sawai jidai balai adi dorzu kuru adi mahanan jiro kudi itagat kien. Karantu waktin je an jiha sa arak kakallo sadia jumdo ni haura da dalie andiro haura doni ladda ci fori sadima ada kudi ita katkeen karantu gawa doni haura karantina lan fella doni player ko nye player tamtama andiro ita katkeen ada ta de karantu sa arak retan sita sa tuluro ganazna atlan Prescram de tamtami prescram doni ninge prescram doni hello haye de nan diro kudi itagat gen sui bunu tijani kondua ormatu mando loktu kajire gruntu kau loktinde fuye de nan diro prescram da kudi itagat gen diro fale yandi tamtama adlan kronotuno
0: Gar wakr mae todu nandi zawar wakr mae todu ande zawar wakr mae todu talatin no nyenado se konga gonum talatin no nyenado

ta mun doni kin da fetur ya kin da glazoro harami kirtu to magana tamtam play doni sudani ada fano kurade masu rokar skaram doni taman kariya kasuela na doni kawo da ji play da ndiro yakin din taman doni kin da fetur ya kin da doni gase mata kura kura ya buri da te ya da kuntir no fanuwa hade mata man doni kawo doni realia sefa dola kuntu na samma ta manza fanuwa da jikwa sana doni zol mana katelan karaye na doni zol mana dina ndiro kanya anti abonu taman kariya kasuye na shandu ya ndiro penkui zol la doni anti abonu madie sandie.

Alhamdulillah, mashallah, karantu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uso tusuro uso ya karantu kuma mai Allah da yafi Allah faras kram de doni ninge. Darason kilometer fiskus kunu da uwaye duro su da na sui bunu tijani kondua.